Music.

0: NRK MP3.
1: Er
0: det
1: faen meg sommer? Det er jo jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommer. Barbidolls og barbecues. Baby, det er kamera. Vi drikker shampoo på karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt. Jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet. Halli, finstas, clean. Det så fint. Du kan være sint, eller du kan komme

MP3.